0: wah, wah, wah. Me whakatunga tunga haere. Kai wae e wā, wā, wā. Nā te mea ka hōhā nā kai whakawā.
1: E hara ko te whai kōrua naki te mahi, oro te i te pōhiri. Ki te kore e pai te wairua. O muri, kā reta.